0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akachaghị bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akachaghị bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akachaghị bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedies Limited.

0: ọha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụzọ dị MJ Sandaba atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Exercise, yeah, nah, get gold, go, go, yeah.
0: Get gold, Nigeria Limited. Ndi-

uhuru chioma gị onye ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa sapiensia taa bụ tuzde ahịa abalị iri atọ nke ọnwa julaị afọ 2026 aha m bụ joe igbo ọgbakọ ndị isi ọchịchị gọọmenti etiti federal executive council

Biko, ya adịla gị mwute n'obere ihe mkpọbi ukwu ahụ anyị nwere. Uhuru Chioma, gị onye ọma na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa sapiensia. Taa bụ Tọzdee ahịa nkwọ, abalị 13 nke ọnwa Julaị, afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Ụlọọrụ uwe ojii ala anyị ngalaba Osun Steeti ejidego onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Teslim Igbalaye na mmadụ ise ndị ọzọ mgbe ha wakporo ụlọ ebe obibi ya dị na Oshogbo, isi obodo steeti ahụ. Okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Abiodun Ojelabi kwuru na ha wakporo ogige ya bụ ụlọ ebe obibi mgbe ha nwetara ozi na-enwere ụfọdụ ndị omekome na-ezogharị ebe ahụ. Ndị uwe ojii kwuru na otu onye n'ime ndị ejidere na ya bụ ogige e nyere aha ya dịka Oladele Abiodun so na ụfọdụ ndị mmadụ a na-enyocha maka ebubo mpụ n'okirikiri steeti ahụ. Ha kwuru na ha nwetara ọkpụrụkpụ ego karịrị nde naira 4,800, otu igwe kọmputa, otu fotokọpi meshin, otu printa, akwụkwọ ikike atụm vootu permanent voter card 2, nakwa akwụkwọ edepụtara aha ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ vootu na Ward 1 ruo Ward 15. Ojelabi kwuru na ha na-enyocha ebubo mpụ na aghụghọ metụtara atụm vootu nakwa inye ndị mmadụ na-atụ vootu ego iji gbanwee akọnuche ha. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti Osun Steeti akatago mwakpo ahụ e mere n'ụlọ ebe obibi onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Teslim Igbalaye ma kwuo na nke ahụ ekwesịghị ekwesị, ọkachasị n'ụlọ ebe obibi otu onye so na ndị isi ọchịchị gọọmenti. Kọmishọn a na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Kolapo Alimi kwuru na ndị uwe ojii wakporo ụlọ ebe obibi nnukwu onye odeakwụkwọ ahụ ma kpọrọ ụfọdụ ndị ezinụlọ ya gaa ebe a na-amaghị. O kwuru na mwakpo ahụ mere mgbe ndị isi oche ogbe na-enwe nzukọ n'ụlọ ahụ ebe Igbalaye n'onwe ya na-esonye n'ọgbakọ ụlọọrụ INEC n'Oshogbo. Gọọmenti rịọrọ ndị eze ọdịnala, onyeisi ụlọọrụ uwe ojii ala anyị, onye National Security Advisor ala anyị na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka ha tinye aka kwụsị mmegbu a na-emegbu ndị isi gọọmenti na ndị otu Accord Party. Kọmishọn ahụ kwuru na Gọvanọ Ademola Adeleke na-arịọ ndị mmadụ ka ha dere jụụ ma rube isi n'usoro iwu niile. Onye eze ọkaikpe Ebonyi steeti bụ Justice Elvis Ngene atọhapụgo mmadụ 4 ejiji n'ụlọ mkpọrọ Nigeria Correctional Service dị na Abakaliki. N'ime ikpe 16 enyochara, onye eze ọkaikpe ahụ nyere iwu ka atọhapụ mmadụ 4 nye mmadụ 7 mgbapụta bail ka ha si n'ụlọ ebe obibi ha na-abịa maka ịzara ọnụ, bịakwazị nye iwu ka ejide mmadụ 4 ọzọ, ya na bịakwa nyefee otu onye ọzọ na-arịa ọrịa n'aka ngalaba ikpe Department of Public Prosecutions. Justice Ngene kwuru na e mere ya dịka iwu Criminal Justice Law nke Ebonyi State siri dị iji benata ọnụọgụgụ ndị mmadụ ejiji n'ụlọ mkpọrọ. Onyeisi nlekọta ụlọ mkpọrọ ngalaba Ebonyi State bụ Oriakụ Angela Igubu bunyere onye eze ọkaikpe ahụ okpe ekele ma kpọkuo ndị mmadụ bigasị n'ime obodo ka ha nabata ma sepụ aka n'ịkọcha ndị ahụ atọhapụrụ atọhapụ ọhụrụ. Otu onye n'ime ndị ahụ atọhapụrụ e nyere aha ya dịka Femi Ajibola, dị afọ 24, onye nọrọ afọ anọ na njide maka ebubo izu ohi, kelere onye eze ọkaikpe ahụ ma kwe nkwa ịbụ ezigbo mmadụ n'ọdịnihu. Ụlọọrụ etiti na-ahụ maka ego eji arụ ọrụ n'ogige mahadum ala anyị dị iche iche, Tertiary Education Trust Fund, TET Fund, amachibidogo ụlọ akwụkwọ mahadum niile ka nwere ọrụ a na-arụchapụbeghị arụchapụ
ka ha nweta ọkpụkpụ ego ọhụrụ maka afọ 2027 na-abịa abịa. Onye isi bọọdụ ụlọ ọrụ Tet Fund bụ Aminu Masari kwuru nke a n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ. O kwuru na ọ bụ n'ihi na ọtụtụ ọrụ Tet Fund na-egbu oge, ọ bụghị n'ihi enweghị ego kama n'ihi nsogbu ha esonyeghị nke ọma n'usoro kwesịrị ekwesị. Ọ sị na mgbanwe onyeisi ya nakwa igbu oge n'ọrụ ịkwụ ndị ọrụ ngo kọntraktọ ụgwọ bụ ihe na-ebute ya bụ nsogbu. Ụlọ ọrụ Tet Fund bụ ngalaba gọọmenti etiti na-enye ego maka akụrụngwa nnyocha na ọzụzụ ndị ọrụ nkuzi na mahadum, polytechnic na colleges of education dịgasị iche iche n'okirikiri obodo a bụ Naijiria. Ụlọ ọrụ Abia State Structure Signage and Advertising Agency maọbụ APSA n'aha mkpirisi etinyego ụgwọ narị nde naira abụọ maka ndị niile ga-azụ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027 chọrọ itinye akwụkwọ mgbasa ozi n'okirikiri steeti ahụ. Ndị ga-azụ ọkwa gọvanọ ga-akwụ otu narị nde naira na iri ise. Onyeisi ya bụ ụlọ ọrụ APSA bụ Maazị Ndubuisi Nwogwugwu kwupụtara nke a na aba n'ọgbakọ ụfọdụ ndị mmadụ eji okwu ha agba izu n'okirikiri steeti ahụ. O kwukwara na ndị nke ga-azọ ọkwa sineti ga-akwụ otu narị nde naira, ndị ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti House of Representatives ga-akwụ nde naira iri ise, ebe ndị ga-azọ ọkwa ụlọ ọgbakọ omebeiwu steeti House of Assembly ga-akwụ nde naira iri abụọ. Ụlọ ọrụ ejensi ahụ kwuru na ha ga-akwatu akwụkwọ mgbasa ozi ọbụla na-agbasoghị usoro iwu. Ụlọ ọrụ etiti na-ebu agha megide iji mmadụ tụọ mgbere ahịa, National Agency for the Prohibition of and Trafficking in Persons maọbụ NAPTIP n'aha mkpirisi, adọgo ndị ntorobịa Naijiria aka na ntị megide ndị aghụghọ na-eji ọrụ ụgha na njem ụgha rafuo ha. Onyeisi ya bụ ụlọ ọrụ NAPTIP bụ Binta Adamu Bello kwuru na 156 ha zọpụtara site n'ọnwa Jenụwarị ruo Julaị afọ 2026 bụ ndị eji nkwa ọrụ ụgha bupụ n'ụzọ mkpuke. Ọtụtụ n'ime ha gara mba Thailand, Laos, Cambodia, Ghana, Mali na Côte d'Ivoire ebe a na-amanye ha ime ihe ọjọọ dị iche iche. Ụfọdụ ndị ọzọ ka ebugara agha na mba Russia maọbụ mba Ukraine. NAPTIP dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha nyochaa ọrụ ọbụla si mba ọzọ ma ghara ịkwụnye ego n'aka mmadụ nkịtị ọbụla. Gọọmenti Enugu steeti akwụsịtụgo onye eze ọdịnala obodo Obiagu Ugwu Aji bụ Igwe Christopher Nyia n'ihi ọgbaaghara dị n'obodo ahụ ugbu a. Onye kọmishọna na-ahụ maka echiche ọdịnala na ọdịmma ndị eze ọdịnala na steeti ahụ bụ Maazị Charles Egumgbe kwupụtara nke ahụ n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ. O kwuru na nkwụsị ahụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ udo na ọdịmma ọha na eze na mpaghara ahụ. Cheta na n'abalị 15 nke ọnwa Julaị afọ a, gọọmenti Enugu steeti kwụsịkwara ndị eze ọdịnala atọ na ndị president general anọ n'Eze Agụ maka nsogbu nchekwa. Ndị ụlọ ọgbakọ omebeiwu Plateau steeti ewepụgo iwu ebunobi inye ndị bụbu ndị omebeiwu ụgwọ ezumike nka. Onye ndu ndị ka n'ọnụọgụ na ya bụ ụlọ ọgbakọ omebeiwu bụ Maazị Joseph Gokum kwupụtara nke ahụ na Jos. Iwu ahụ kpalitere nnukwu mkpesa n'etiti ọtụtụ ndị mmadụ n'ihi ụgwọ dị iche iche ejikọbara ndị ọrụ na ndị ezumike nka. Otu jikọtara ndị ọrụ Nigeria Labour Congress maọbụ NLC nakwa Trade Union Congress maọbụ TUC katọrọ ya ma yie egwu ngagharị iwe. Gokum kwuru na ụlọ omebeiwu ahụ anụgo olu ndị mmadụ ma wepụ iwu ahụ n'ihi ọnọdụ akụnụba. N'ozi a si mpụga ala anyị, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nwụgoro ugbu a n'ọdachi ala ọma jijiji ahụ mere na mpaghara Kumamoto dị na mba Japan abawanyego ruo 34.
ndị ọrụ nnapụta ka na-achọ ndị nanarịrị na ya bụ ọdachi. Ala ọma jijiji ahụ mebiri ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ma chụpụ puku kwuru puku ndị mmadụ. E dokọkwara obere ala ọma jijiji ọzọ akpọrọ aftershock karịrị 100 ka nke ahụ mechara ụbọchị Tuzdee gara aga. Ihe dịka 9,000 nọ ugbu a n'ogige ndị gbara ọsọ ndụ, ebe ezinụlọ karịrị 30,000 enwebeghị ọkụ eletrik n'ihi oke ekpomọkụ ruru 39 degrees Celsius. Ndị ọchịchị na-ekesa ikuku oyi air conditioners iji gbochie ọrịa heat stroke. A na-enyochakwazi ihe kpatara mbigbọ mere n'otu ụlọ ahịa dị n'okirikiri ahụ n'ime oge ya bụ ọdachi. Ozi ahụ ka iji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha Chinemerem Okeke na ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, aha m bụ Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị. Chinemerem.